त्रयस्त्रिगुंसच्च च त्रयस्त्रिगुंसन्मे मे त्रयस्त्रिगुंसच्च त्रयस्त्रिगुंसच्च च त्रयस्त्रिगुंसत्रयस्त्रिगुंसच्च मे मे च त्रयस्त्रिगुंसत्

च भौवनश्च च भौवनश्च च भौवनश्च भौवनश्च च भौवनो भौवनश्च भुवनो भुवनश्च भौवनो भौवनश्च भुवनः च भुवनो भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च भुवनश्च च भुवनो भुवनश्च